Mai reza manda karith. Anka irisk yon kun doktor. Anka irisk yon ptsar. Anka irisk yon ptan filaminen. Anka irisk yon nyul tiabi. Manira nan zotul zo. Ma yon ti fandaranati. Yon tep kat vita nou. Hafa mitsem momba nou. Saim tia kwetan ron. Saiga tzi ten ya. Ama tsa mitsem ten fond. Mai reza ul tiabi. Iar abani în zara sua țelavnă, salama balba, ui, onela, ni vor su mica. Iar abani 651-52, merci d'existe, monsieur Balb. Zese ca mem de reziste. San baiercu, si mana carena, fa mana na ten suma fali, atul tronou. Se țită-n vulă nou, țivită-n faiză nou, în coavă-n amumbă nou. Fata cu marniul la mană n-a problemă, îmi zără siftă-n în alea alem reze cam nou iu, a? Meteu a națiul în iancu. Fai om le țită cu, iză mumbă. Ferdinand, salamă tonton balba, marna mințan, sen răza, bonjour, tonton Bel, bămrarea, tutul luan, ma fnart. Ni araba namana, ni aveti se sel, ni araba ni întua, ane conju, an șin. Ni araba în 107-10, salamă balba, vona în fionoza de papom le rițcă. Ah, yes. Iar abandru n-amă cu ancua, anem i-an panzaca în an manarca în fandară în tonton, capte sur modulation de frecuență, 103 FM, 103 JTM, 103 MHz. Ți misiul la zeți în taraină în zou, ți misiul la zeți să irân. Iar abani Sandrin Zua, cu cupel, bambrar sua, în țară o țicăreci. Ma nu în țară în rindă ian cua, o înfiană ca fic, rindră le nincu, n-ai tac mă sunt. Raian roan o mama, o coavă n-ale pe numpchel nou. Fa petra cum tuera na misia nou e nou. Au țara ta ol veloa. 103 FM, 103 JTM. Rakut Mirina Zua, salut tonton Pal, m'rassou, hein? Ok. Madame Niav, tati en bat four, n'sota en fan pereza na ou en ou l'tiabi. Kati savata, aik mitse ton bon tani, ratsem ten souma fal yar peten, kwa vana ratsem anka irenou. Nefa anko, mar n'yul la yanko, hein? Refa itakwe, tatu re urese au kivi au keta kako te misul la tunga fona mamangia arba kaka urangaka zenda na nzaza kel mtsuf kantan ko tambo peo ha ya aun rais fangin nzaza kel tous les matins iftanak bonbon iftanak chocolat amro sabata zena na pina rewana ya na piko ni kiskeli. Să ce tia chise aia. Mrar su tonton bal, vă ierti na fa. Amboară Presley. Bătau cu cucuelia, ni piasa malagasre, tati se sel, ma casita ca fa, la infandara, ni indinda fa, la ia, antifumant cu, lasa, nias, anzei. Presley. Fabien Ledoux en Dubaï. Bonjour et bon week-end, Palba.
Anche om Reiner, njara batito natin i Sandreifen. De napmesku namok premier sur de la semaine. Weekend nefisti. Felena yasa mina. Eo yan tika loa. Bonjour Balba, makasita kam le ten firari en tsu. Linia Mrarsu ni avetia atalata isaka namako nao iza le namako dem lai le namako nao aveti isaka tsar ti enroanti ienon ti okwet enroan manka ieri ankua ro namana mandal ulana mandal seta mandal faurina fitzalin. Averiko nisy tenena kraizay aho hoe problema mivadika programa an'Andriamanitra, ny krizy mivadika surprise, ny olona ao anatin'le kao mivadika okay, ianao mandalo obstacle mivadika miracle. Mba ianary zany fiteny zany. Miaraba zoko balbom lahy e zilio a zako safity. Bonjour tonton bal, mirary so tsiaby de mahere zaho mandrakariva atreo ndray ny fandarana androany a mirary so anao fa eo mizavatra tsy vitanao efa vita ny mamonjy anao de mirary so ok amboara Presley, amboara Presley mirary so ho an'ny voka malagasy. San Alexis Tinzana ar salama balba ne ati fenaratsuan ni balika bea nga be masoandro ati atananarivo amizao de somary mangatsika ihany koa ny andro. Ny zavatra magaga raha angaty zao ny olo manara iaho mafana, ny olo mafana iaho manara, hafa mihitsy ny momba anao. Atao ndray ary ny fiarana rano. Bye bye.

0: Zarasua, dau am vreut pe favita mea reacă. Oade, porescu, tepcea la întimar, da, fata tia tambul de turmas, wow, Zarasua!
1: Ne? A una e?
0: Am dau dua, prin mițu mază notie, So de mba
1: manina ne?
0: So de mba be fuka tamli dukter en rikwe. Chundre ma kwat neva tena manolai la mit tatua tu zaya. Ad lasa kam be.
1: Chi be fuk sani ar nina?
0: Fin na futsa mnyatun ka. Sa cham turmas refa mnyal.
1: Ah, ka. Saza matur be fona mnyalako.
0: Ma gaga mitz nditika. Ar misula nangate o mnyalis kutera se awan. Tot na zut na ndeta tia mditsun makuiku.
1: Tina malna te nsaraka sad ser nina. Efa manana fufumbati isi. Tunga uam nyonjindu zaza fafium zofton so. Fana ewar sanjir sante. Mbola funa yadu am tava kwasia. Cha felo kwa niza nizan tuktera fa wale.
0: Zaya le fantene na kwa ambit. Cha kavade no zanu a in tukteri fa ton ki lalo futu ne nau. Ma aiza reti nyumna.
1: Nien kusa.
0: Mbola yo le me funa ntia na ufone.
1: Ishi. Tia. Tume kwa niza za fafu nizan tukteri. Să mai înțe are tucter.
0: Tot în băieful ăsta dal tindricu-i. Miu țara ea în lufua.
1: Refa țuaie în ori tucteră de sumiconiza lui zacu.